0: Tim,
1: a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
2: Ne vem. Koliko?
0: Velik.
1: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
2: O, to pa vem. Nasmeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.

0: tisočkrat.
1: Čas je, da se lep dan začne. Danes je moj dan. Dobro jutro.